0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, krećemo u novi dan. Ja sam se zezao prošli tjedan nešto o dugim rukavima. Bome jutros, ko je rano izaša ili ko će tek izaći, bez dugih rukava ćete drčat bar ove prve jutarnje sate.
1: Mislim da su ove sandale na mojim nogama izuzetna loša ideja.
2: Loša odluka. Mi smo tu zajedno do 10, ajmo malo se opustiti uz par pisama pa ćemo vidjeti kako nas vrijeme čeka ovaj dan. Tutti Frutti kaže: nasloni glavu na moje rame, jedna lagana.
3: Na moje

0: Halo, dobar dan.
1: Ma čujte, ovo što se tiče te ceste za Vrpolje. Svoje vremeno sam ja jedno takvo pitanje postavio odgovorno kad se asfaltirala cesta za Potkonje. I onda mi je odgovor bio, kaže, pa kaže, šta će, kaže, bolje da nije uska, da je uska cesta, kaže, šta će šira cesta, jer kaže, onda bi ljudi brže vozili, pa bilo saobraćajni nesreća. Mislim, toliko o budalama koje neke stvari odlučivaju. A za mene su najveće budale koje odlučivaju...
0: Nećemo vrijeđati, nemojte vrijeđati, molim vas.
1: Čujte, dobro. Ja ne vidim da su normalni ljudi, oni koji su dozvolili da Krka onako zaradi. Krku treba kosti, Krku...
0: Jeste li s nama? Halo, čujemo li se? Recite.
1: Kažem, Krku treba kositi. Treba urediti ono korito, a ne dozvoliti da teče kao potočić, i ono što se radi, to je sramotno. To u milion godina nije bilo što sada. Ona više ne teče kao rijeka, nego teče kao potočić, kao riječnak, nije više fiume, nego fiumara.
0: Dobro. Dakle,
1: treba riješiti korito Krke, ne dozvoliti onakvu sramotu otoci da su nastali tu i da to više nije rijeka. Nekad su postojala u Kninu, su se ručno kosilo sa željeznih bačava, pa su dva čovka cijelu sezonu kosili pa su pokosili. I isto tako su bila dva bagera koja su uređivala rijeku Krku i ove njezine pritoke po polju i po Kninu, i to je uvijek funkcioniralo. Sad odjednom su se našli neki pametni, ja kažem da su budale, i opet ponavljam da su budale.
0: Nećemo, nemojte vrijeđati, molim vas, ali možemo na jedan lijep način, recite dalje, nećemo vas tako prozivati.
1: Ja opisno kažem, kakvi su to ljudi koji nečiste Krku. Hvala vam.
0: Dobro. Zabilježili smo uvijek isto, i to je isto jedno od čestih pitanja, to je održavanje uz rijeke, ali i korita rijeka. Sjećamo se odgovora iz Hrvatskih voda kad su nam rekli da rijeka nije kanal. Dakle, rijeka ima sva obilježja, svoje specifičnosti zbog kojih se ne može u potpunosti vegetacija ukloniti, što naravno nitko ne želi, ali i ono što mi možemo provjeriti, čisti li se redovito i održava li se na onaj način na koji je to propisano. Sad dok smo čekali vaše pozive, zapravo ja sam malo provrtila ovdje i naš WhatsApp, ima tu brojnih vaših upita i pritužbi koje su nam možda ovo ljeto i promakli. Imamo tu i upit vezano za dizalo za osobe s invaliditetom koje je postavljeno na tržnici. Evo pitanje zbog čega uopće tamo stavljeno, tako da ćemo provjeriti u kakvom je stanju. Netko je s nama, dobar dan. Halo,
2: dobar dan.
0: Izvolite.
2: I ja sam zvao, ima kad je bila prošli puta vaša emisija. Za ovu Trpimirovu od broja 5 gore do izlaza, gore do Gucićeve kuće.
0: Dobro.
2: To te katastrofa, svaki dan autobus veliki, to ulica nije za autobus, veliki prvu, tu idu djeca, tu idu žene sa kolicima, sa djecom, on ide i svira. Koja je to logika, ja ne mogu shvatiti da to se ne može.

0: Možda ne mora on doći autobusom kući, to ne mora. Ima dole balotana, ostav autobus i prošetaj. Jer tu je katastrofa, već je asfalt stropu i to je katastrofa. Ja ne znam šta drugo poduzeti. Jedino zvat vlasnika pa da on nešto poduzme.
1: Evo ja sad pokušavam naći taj odgovor iz prijašnjih emisija, sjećam se.
0: Pa
1: ja
0: ne, mislim, to je katastrofa. Vi prošetajte ovdje, uzmite dječja kolica s djecom, pa te vi, to je katastrofa. To je katastrofa, ne znam. Mm. To nije ulica prvo za autobusu veliki.
1: Da, znam na koje.
0: Ne mora on doći na kućni prag autobusom, jer me razumijete?
1: Da.
0: Znači ima dolje ispod škole, ispod policije gdje uzma učenike i djecu i to, znači ostav autobus dolje, ima na balotani tamo, ima djecu. Ne mora ti doći 10 puta prolaziti ovdje i još svira, koji je to obraz, još svira.
1: Da, tamo isto nema nogostupa.
0: To je katastrofa, to se nešto treba poduzeti. Evo i sad prolazi. Evo.
1: I tamo nema nogostupa, jel tako?
0: Nema ništa, otkud ne mere proći osobno auto.
1: Da, znam koja je to cesta.
0: Evo sad je prošlo opet, to je 10 puta dnevno.
1: Da, jedan prometni kaos imamo.
0: Tako je, pa to je normalno, to treba neko poduzeti.
1: Dobro, zabilježit ćemo i to isto.
0: Eto ga, hvala lipo i ugodan dan.
1: Lijep vam pozdrav, ugodan dan i vama. Imamo mi sad prometnog redara. Ideja je da sad vidimo s njim kako stvari stoje ili se što promijenilo. Halo, dobar dan. Dobar dan, utuži babi, izvolite.
2: Poštovanje, ma evo jedno pitanje, tiče se čistoće i zelenila. Reciklažno odlagalište. Navodno da im je dozvola istekla i sad ne može se odlagati krupni otpad i ne znamo sve što ima.
1: Da, čuli smo nešto. Da.
2: Ne znam, da se pokrene pitanje kad će to biti regulirano, jer ne može se oko kuće skladištimo, tako malo nezgodno.
1: Je, to je dobro pitanje, da.
2: Sigurno početi ljudi raznositi taj otpad na divlja odlagališta i ne znam ja.
1: Da. Evo, dobro pitanje, da, čuli smo, već smo dobili taj upit, ne znam točno s kojeg kanala je došao, ali stiglo je do nas, pa ćemo evo sad to i provjeriti. Hvala puno što ste nazvali, imate li još nešto možda?
2: Da, eto, toliko.
1: Toliko, u redu, hvala vam puno. Do slušanja, je i neki od nas, da, kažem Igor, to je taj kanal. Igor je trebao se još to baciti, jel? Halo, dobar dan. Ignorirala sam kolegu, da. Izvolite.
3: Evo, ja imam najprije zamjerku prema vama.
1: Dobro.
3: Kome, osim umiljatog glasa i obraćanja, vi u biti ništa drugo, pogotovo ako se radi o tim stegovnim institucijama, policiji, ne znam već odgleda.
1: Hvala na tome umiljati glas, evo, to je zaista... barem nešto priznajte. Dobro.
3: Hvala. Brigada, ja je čistim od prilike od Orašnice do veterinarske, da li ja ne stignem, koliko stigne, idem od dana Oluje, dana domenske zahvalnosti, pa i za Gospe. Znači, ajde, ovo je svjetovno, ovo je duhovno. Jer, pa ni jedno, ni drugo. Kolnik, rubnik ceste, niti očišćeno, niti pometeno, niti ovaj najloni koji su, bilo je 20-ak, stali su mjesec dana, ja nisam stigao, stvarno, pa to u biti baš zelenujući čistoći sa kamiona padne i tako dalje, ne pokupi niko, nevjerojatno, ja mislim, kosje travu tu i tako dalje, ne pokupe za sobom, niti pometu travu, niti pokupe najlone koje vidi svak, ne, to je druga stvar. I vožnja koja je katastrofična 4. gardijskom brigadom, znači negdje od Elektre vamo kad se vidi duži ovaj dio kolnika, to se vozi kao ludo. To nema veze s mozgom i ne znam što uopće u policiji policija radi. Je li policija stegovna ili je policija preventivna institucija? To ja stvarno ne znam. Evo te tri stvari.
1: Može. Hvala vam puno.
3: Brza vožnja. Eto, hvala lipa.
1: Hvala puno, lijep pozdrav. Da, ne možemo ispuniti svima očekivanja, naravno, pogotovo imamo svoja ljudska ograničenja, imamo i neka druga ograničenja, tako da evo, koliko možemo, toliko i napravimo, ali ovo pitanje brze vožnje, o tome smo više puta govorili, mi smo zapravo jedino što možemo nekako dovoditi u prvi plan neke probleme, javno o njima govoriti i na taj način upozoravati, mi nismo nikakva služba koja može provoditi ili ne znam, niti inspekcija policija, nismo ni detektivi.

0: Halom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: Isti broj, ista veza, sve isto i dalje u našem programu. Krećemo s malim oglasima. Imam tu jednu molbu koja je stigla, pa ću to sad pročitati da ne zaboravim. Dakle, prodaju se tri konstrukcije od plastenika, dimenzija 30x6, 12x3 i 8x3 metra, tunel plastenik. Za sve dodatne informacije javite se na 098-960-6414. Evo, to je prvi oglas, s njim otvaramo današnju emisiju. Netko je s nama, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Prodajem Citroen C4 11-godište, 270.000 priša, a registracija do kraja ovoga mjeseca u voznom stanju. Sve četiri nove gume na broj telefona 098-968-6691.
6: 91. Zapisali smo vaš oglas. Hvala vama. Pozdrav, evo, prodaje se automobil Citroen C4, 270.000 čini mi se prošao, a iz 2011. godine, registriran još ovaj mjesec s novim gumama, broj je 098-968-6691. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Slušamo.
8: Prodaje se 5 koza i 2 jarca.
6: 2 jarca.
8: Jarac 1 ide na poklon ozbiljnom kupcu, a mobitel je 091-769-7857. Hvala.
6: Hvala i vama. Lijep pozdrav, evo, prodaje se 5 koza, 2 jarca i 1 jarac ozbiljnom kupcu ide na poklon. Broj je 091-769-7857, pa evo, javite se. A ja ću još jedan put ponoviti broj za one plastenike, mada imamo jedan poziv. Dakle, broj za plastenike 098-960-6414. Netko je s nama, dobar dan.
9: Dobar dan.
6: Izvolite.
9: Sada je Lim za jednu garažu da se mogre pokriti.
6: Mm-hmm.
9: Treba si 3,5 metra dugačka, 3 metra široka. Mm-hmm. Treba si ona je za jednu.
6: Dobro.
9: Na broj 095552-0474.
6: Hvala puno. Snažna mikrofonija, pa vas molimo da utišate prijemnik prije nego što nas nazovete. Dakle, ponavljam oglas. Prodaje se lim rebrasti za prekrivanje garaža 3,5x3, broj je 095552-0474. Dobar dan u malim oglasima. Izvolite.
10: Prodajem domaće pjerce na broj telefona 661-146. Mm-hmm. I mobilni 098-1765-153. Hvala.
6: Hvala i vama. Lijep pozdrav. Prodaju se dakle domaći pjetlovi. Informacija više možete dobiti na 661-146 ili 098-1765-153. 663-700, puno brojeva odjedno. To je naš broj. Dobar dan.
11: Dobar dan.
6: Slušamo.
11: Moment da mikrofon isključimo. Prodajem Peugeot 307, 2005. godište, prešao 160.000, registriran do siječnja sljedeće godine. Ostale informacije na 091-976-7434.
6: Evo ga, zapisano. Hvala puno, lijep pozdrav.
11: Pozdrav.
6: Prodaje se još jedan automobil, Peugeot 307 iz 2005. godine, je prešao nešto više od 160.000, a registriran do siječnja sljedeće godine. Broj je 091-976-7434. I nemamo, imamo. Dobar dan.
12: Halo, dobar dan.
6: Izvolite.
12: Kupujem kombi ili manji kamionić.
6: Kombi, samo da zapišem, manji kamion. Dobro.
12: I prodajem ovna za rasplod.
6: Uh-huh. Ovan, dobro.
12: Na broj mobitela 091.
6: Dobro.
12: 603.
6: Uh-huh.
12: 1116.
6: Uh-huh. Dobro, sve smo zapisali. Hvala puno. Hvala i vama. Evo, kupuje se kombi ili manji kamion ako imate. A, prodaje se ovan za rasplod. Broj je 091-603-1116. Halo, dobar dan.
0: Halo, dobar dan, može oglas?
6: Može.
0: Znači, prodaje se crno grožđe, vranac, plavac, sa dostavom na kućnu adresu i muljačun, a može i zamjena za bilo šta. Ponute pa izomte me na broj 091-184-1987.
6: Kako je grožđe bilo, kako je berba?
0: O, evo, pri kraju je, hvala Bogu.
6: Ima ga, jel?
0: Da, pri kraju smo mi cijuga, smo malo topli, pa je to kod nas ono malo ranije završilo.
6: Aha, dobro.
0: Da,
6: dobro. Dobro, okej, okay, hvala vam puno, ponovit ćemo oglas.
0: Hvala.
6: Može, hvala. Pozdrav. Dakle, prodaje se crno grožđe, plavac, čini mi se, jel tako? I uključena je dostava, mogućnost za dostavu, isto tako i muljača. Može i zamjena. Vi predložite, pa onda možete pregovarati na 091-184-1987. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, ja sam u eteru.
6: U eteru ste, izvolite.
5: Imam oglas, pozdrav, imam oglas.
6: Dobro.
5: Prodajem crno grožđe na panju.
6: Uh-huh.
5: Bir je plavina,
6: plavina.
5: Grožđe je to odlične kvalitete, cijena je relativno povoljna.
6: Uh-huh.
5: Povoljna, eto, to je to.
6: Dobro, onda ćemo još samo broj.
5: Da, oprostite. 098.
6: Dobro.
5: 132.
6: Dobro.
5: 24, 24.
6: Znači, ovoga treba brat.
5: Pa, mora se brat.
6: Dobro.
5: Dobro, hvala vam lijepa.
6: Hvala i vama, lijep pozdrav. Evo, imamo još grožđa, ali ovo ako volite guštati u berbi, prodaje se crna plavina. Zapravo, prodaje se crno grožđe plavina. Broj za više informacija je 098-132-2424 i prodaje se povoljno. Halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
6: Izvolite.
13: Može jedan oglas?
6: Može, naravno.
13: Evo ga, prodajem crno grožđe na mobitel 098-992-3343.
6: 43. Imamo li ovdje sortu ili što?
13: Plavina, jako dobra gradacija.
6: Odlična. Da, to je bilo dosta dobro ove godine. Kao.
13: A, jako kvalitetno. Bilo je i prošle, a ove godine još bolje.
6: Odlično. Dobro.
13: Hvala lipa.
6: Hvala i vama, lijep vam pozdrav. Evo, prodaje se
13: i vama, hvala.
6: Ponovit ćemo, prodaje se još ovaj plavine crno grožđe, dakle u odlična gradacija, broj 098-992-3343. Idemo dalje s malim oglasima, dobar dan želimo.
14: Dobar dan, evo i ja prodajem grožđe crno i bijelo.
6: Crno i bijelo, bit će vina, da. Bit će vina i što šta još, što čega?
14: Izvolite. Na broj 091 89 73 793. Hvala.
6: 793, hvala i vama, ponovit ćemo. Evo, imamo još grožđa na prodaju, imate veliki izbor ako planirate napuniti malo svoje konobice. Prodaje se još crnog i bijelog grožđa, broj 091-897-3793. Idemo dalje s malim oglasima, netko je s nama.
15: Idemo dalje, vi ste pare, kako su rekli stari.
6: Može.
15: I dalje prodajemo ovce, možete i probrati. Mlađe imaju 6 komada, ima mladi, ima janjaca,
6: uh-huh.
15: Ima on za raslo, može za sve. Vrlo dobar.
6: Dobro.
15: Garažna vrata, otvorne pile, ima i od 50 eura do 500 eura.
6: Aha.
15: Primjera, koselica, pumpi, mlinova, usivača, ima svega pomalo. Ako koga interesuje, ne se jave, može zamjena neka.
6: Uh-huh, dobro.
15: Do telefona 098-909-3906. Uh-huh. Živjeli.
6: Hvala puno, lijep pozdrav. Evo, još jedan oglas u kojem imamo ovce. Mogu se i probrati. 6 je mladih, ima janjaca. Janjadi ima ovan za rasplod. Onda osim toga imamo garažna vrata, motorne pile od, u rasponu od 50 do 500 eura, trimeri, kosilice, usisivačak, pumpe i tako dalje. Više informacija, može naravno i zamjena, više informacija na 098-909-3906. Halo, halo. Dobar dan.
16: Zove se 10 ovaca i mladi ulan.
6: Mladi.
16: I veća količina ovčja vila ima.
6: Ovo je
16: zamjena za balirano sjeme.
6: Za...
16: Na broji mobitela 091 540 6640. Hvala.
6: Hvala i vama. Pa ćemo ponoviti ovaj oglas. Prodaje se, dakle, 10 ovaca, s njima ide jedan mladi ovan. Osim toga imamo i ovčji gnoj koji može u zamjenu, odnosno nešto od ovoga može u zamjenu za balirano sjeno. Broj je 091-540-6640, pa nazovite i dogovarajte. Idemo dalje, dobar dan.
17: Dobar dan.
6: Izvolite.
17: Evo ovako može oglasiti. Uh-huh. Evo ovako, prodajem bicikla sa hidrauličnim kočnicama.
6: Mm-hmm.
17: Prodajem ja zamrzivač od 310 litara gorenje, jedan šporet na drva, plamen.
6: Šporet, plamen, dobro.
17: Dvije televizije, znači jedna je Grunding, 40 inča ekran, jedna je Vivak, 75 inča ekran.
6: Mm-hmm.
17: A ova druga ima garanciju, znači još i pod garancijom.
6: Mm-hmm.
17: I to je to, na broj mobitela 099.
6: Dobro.
17: 755-4673.
6: 73. I sve sam uspjela uhvatiti. Evo,
17: bravo,
6: hvala puno. Prodaje se, dakle, bicikl s kočnicama, hidrauličkim kočnicama, ali tako, Igor, se tako kaže, je. Onda imamo, Igor me sluša, imamo zamrzivač 310 litara i onda imamo šporet marka je Plamen, dva televizora Grunding i Vivax, pa birajte. Broj je 099-755-4673.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dan, dobar dan.
0: Slušamo.
1: Zabavim se, tresu na vrata nova, sa štokovima, sa bravama, klakama. Na mobitel 095-396-5226. Dimenzije su 80 puta 200.
0: Samo nisam razumjela ovo upravo, kakva vrata?
1: Sobna vrata.
0: Sobna.
1: Sobna,
0: dobro.
1: Nova, nekorištena.
0: U redu. Evo, zapisano. Hvala puno. Prodaju se, dakle, sobna vrata, nova, dimenzija 80 puta 200 sa štokovima, sve ide u kompletu. Broj 095-396-5226. Da, i ništa, imamo još one plastenike, ali imamo još poziva. Imamo još plastenike, pa ću ja samo ponoviti broj. Ako trebate, tri konstrukcije za plastenike se prodaju: 30 puta 6 metara, 12 puta 3 metra i 8 puta 3 tunel plastenik. Za dodatne informacije broj 098-960-6414. Ne znam, imali smo nešto i na WhatsApp isto. Imamo još i poziva. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Da mi dajete broj ako vam nije problem od ovoga što prodaje 5 koza.
0: Može, samo sekundicu. 5 koza, da mi je to bilo, joj.
2: Na početku odmah.
0: Je. Evo ih. 091.
2: 091.
0: 769.
2: 769.
0: 78. 5-7.
2: 5-7.
0: Šta dere bura kod vas?
2: Ajme, dere bura, ali...
0: Ali?
2: Aha,
0: dobro, čuvajte se. Pozdrav. Hvala puno. Nešto sam čula, nešto nisam. Evo nas na kraju malih oglasa. Nećemo više ništa ponavljati za sve što nam je ostalo i nismo stigli danas. Čujemo se sutra u 14 sati i 20 minuta. Budite i dalje. I dalje i danas uz nas u nastavku našega programa. Idu nam sad sportske minute, nakon toga dnevnik koji je na rasporedu u 15 sati, pa se slušamo i dalje.

Слушай, како си и те, и чува маму, а кад плаче, стисне њу јако, и не пуштјам сам. Знаш, драги тата, кад тебе дома ни, мама никад не спи, и ниш већ лех, ми те чекамо, и врни се оттамо. И нека те